0: I've been skating for so long like that. Well, it's almost like walking to me. I've been doing it since I was 3 years old. I slip up there, I stumble a little bit, but my reaction to get back on track, it's so quick. I've just been doing it for so long. It's a lot of fun. Definitely a lot of fun.
1: Yeah!
0: You have to have a lot of trust in this. You gotta trust one another.
2: So you have to trust that he's not gonna fall or do something wrong, and I have to trust that he's not gonna let me go.
0: Because if the other one wasn't there, then we wouldn't have an act. Or it'd be a really lame act. I'd just spin around by myself. I don't know.
2: Yeah, I don't know how many people would want to see that for too long. You are good looking, but I don't know.
1: Cut! Great on.
3: That's The Rolling Diamonds by Paula Morrow. Paula produced that in the spring of 2008. Paula spent 4 or 5 days at the circus with Shane and Alicia, and that was just enough. Paula is hooked.
4: I still think about the circus, and I still think, like, you know, maybe there are more stories, and maybe I should travel around with the circus. It was great. It was totally great.
3: Are you going to run away with the circus?
4: I don't know. It's very American and it's the arts, and I think it's sort of perfect for radio. I mean, I met so many interesting people. The husband and wife clown team. There was only one female clown in the whole cast of clowns, and she was married to this other clown, and they had met at clown college. I said to her, "So, are you funny at home?" And she looked at me with full clown makeup on and the nose, but no wig yet. She said, "I think I'm hilarious." I mean, they were just characters. There was a guy that plays the music on the organ, and he's like the last live circus music performer, you know, in the country. So, I could see going back.
3: Send me a postcard.
4: Okay, will do.
3: An audio postcard.
4: Yes, of course, the best kind.
3: What's the strangest place your recording gear has gone to get good sound? A toucan chomped on my microphone once, and cows have licked my mic too. Do you have any stories? Post them at the blog, saltcast.org. Saltcast is the program with the backstory to great radio storytelling. It's co-produced by the Salt Institute for Documentary Studies at salt.edu and the Public Radio Exchange, prx.org. I'm Rob Rosenthal. Thanks for listening.
5: Radio Newark, the science station.
6: For Scientific American Science Quickly, I'm Kendra Pierre-Lewis, in for Rachel Feltman. Hello and Happy New Year. I love the first few days of a new year. It evokes a feeling that change is possible. That feeling in part leads some of us to set New Year's resolutions. An estimated 40% of U.S. adults set resolutions any given year. We promise ourselves that we'll save money, exercise regularly, or spend more time with friends and family. And yet, for many of us, as that feeling of newness fades, so too do our resolutions. Some research suggests that as many as 88% of Americans give up on their resolutions within 2 weeks. But it doesn't have to be that way, according to Katie Milkman, a behavioral economist at the Wharton School of the University of Pennsylvania. She's the author of How to Change, the science of getting from where you are to where you want to be. Katie says there are science-supported tools that we can use to spark positive changes in our lives. Doing so involves not only asking high-level questions about what we want to achieve and why, but also finding ways to make the path towards achieving those goals, well, fun. Here's our conversation. In your book, you talk about how moments like a new year, even a move, you talk about them as fresh starts. And can you talk a little bit about what a fresh start is and how they can be useful in changing our behaviors and even also their limitations?
7: Yeah, absolutely. The fresh start effect is one of my favorite topics I've ever studied.
8: At the tone, we've reached the top of the hour. WIZULP Newark. Radio Newark News.
9: From Feature Story News in Washington, I'm Kate Fisher. U.S. President Donald Trump has threatened to hit Iran hard again after complaining that it was taking too long to negotiate peace.
10: We're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. We're really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting there.
9: The president's threats come after the latest exchange of fire with the U.S. striking Iran in response to the downing of an army helicopter near the Strait of Hormuz on Monday. Tehran launched retaliatory attacks on U.S. bases across the Gulf. Mr. Trump has been alternating between promising peace and threatening to return to full-scale war, but so far neither has happened. Inflation in the United States has risen to a three-year high, presenting a new challenge to the Federal Reserve under its new chair, Kevin Warsh. Mitch McCann has more from New York.
11: On an annual basis, inflation rose to 4.2% in May from a year earlier, representing a 0.4 percentage point increase from 3.8% in April. The increase was largely due to rising energy prices as the conflict in Iran continues. According to the Bureau of Labor Statistics, energy prices accounted for 60% of the overall monthly increase. The price of gasoline in the US is now $1 more per gallon than it was a year ago, and airline fares have increased by 26.7%. Core inflation, the figure that excludes volatile food and energy prices, was much lower, rising 2.9% on an annual basis and just 0.2% month over month. The figures are unlikely to please officials less than 5 months out from the midterm elections, with affordability set to be a key issue at the ballot box. Mitch McCann, New York.
9: The European Union has informed Meta that it must allow AI chatbots from competing tech firms to operate on WhatsApp. The parent company of the messaging service and Facebook says the move amounts to regulatory overreach. William Denslow reports from Brussels.
12: The EU's Commissioner for a Clean, Just and Competitive Transition says the move is about giving European citizens choice in their AI assistance without the decision being made for them. The EU says that a range of chatbots must remain available to users on WhatsApp during the course of its investigation. The move comes after Meta banned third-party general-purpose AI assistants from the messaging app for its business platform. Meta says the EU's move will allow AI companies to gain access to WhatsApp for free, adding that it will appeal the decision. William Denslow, Brussels.
9: From bureaus worldwide, this is FSN.
13: With FSN Spotlight, I'm Simon Marks, looking in more detail today at Iran's stockpile of enriched uranium. It is in many ways at the heart of stalled efforts to forge a ceasefire extension with the US and even a longer-term peace agreement. President Trump refers to it as nuclear dust because, he says, Iran's nuclear capacity was obliterated in Operation Midnight Hammer last year. But David Patrikarakos, special correspondent for the Daily Mail and the author of Nuclear Iran, The Birth of an Atomic State, says it is far from clear that, in fact, Iran's stockpile really was reduced to dust.
14: To be fair to them, they went out and they degraded the nuclear facilities. They were never specifically trying to degrade the dust, as Trump calls it. Look, we don't know is the answer, and this is the big unknown, and this is why it's so worrying. In terms of what it means, that dust is leverage. This is a country that has been sanctioned to the hilt, a country that is internationally isolated. It has very few points of leverage. One of them we know now is the Straits of Hormuz. The other is this nuclear dust. The Iranians are smart, and if you look at what they did with their nuclear program, they will use it to extract as much concessions from the Americans as they can, and that means sanctions relief, and that means trying to get their oil flowing properly.
13: And if the US or Israel or the United Nations wants to recover Iran's stockpile, it will need a mechanism for doing that, which is another big unresolved question as the conflict continues. With FSN Spotlight, I'm Simon Marks.
9: Our main news again. US President Donald Trump has threatened to hit Iran hard again after complaining that it was taking too long to negotiate a peace deal. Inflation in the US has risen to a three-year high, and the EU has informed Meta that it must allow AI chatbots from competing tech firms to operate on WhatsApp. That's the latest Feature Story news. Kate Fisher reporting.
15: This is Bird Note. What a comfort it would be to legions of birders if every bird song were as easy to recognize and remember as that of the olive-sided flycatcher. Take a walk in the mountains of the north or west in summer, and you're likely to hear the olive-sided flycatcher's blithely whistled three-note song. Bird ID guides have tried to capture its pattern and quality with such catchphrases as quick three beers or what peeves you. The bird's behavior also makes it easy to get to know. It perches conspicuously, bolt upright, high in the tops of dead trees. Then it sallies out to snatch flying insects. The olive-sided flycatcher is gray with a peaked crown and dark vest, and it stands about 8 inches tall. And though it favors the edges of mountain forests, this migratory flycatcher also nests in small numbers in green belts and parks. It was once a common breeder in western forests, but the bird's numbers have declined in recent decades. The reasons are unclear, but loss of trees where it winters, some 4,000 miles away in South America, may be a leading cause. Do you drink coffee? You can help olive-sided flycatchers when you choose to drink shade-grown coffee. For Bird Note, I'm Mary McCann. Bird Note's newsletter delivers the wonder and joy of birds directly to your inbox. Sign up at birdnote.org to get a weekly preview of our shows, stories, photos, and more.
16: Which came first, the laughter or the joke? This is Sandra Tsingla with the lowdown on science. From Happy Days to Fresh Prince, classic sitcoms use something you might not notice. Laughter. Laugh tracks and audience reaction help highlight the funny bits. But would these shows be as hilarious without them? What about for people with autism, who often miss social cues? Do laugh tracks tickle their funny bones too? To investigate, Sophie Scott at University College London and colleagues recorded 40 groan-worthy dad jokes. Example, how do billboards talk? Sign language. Then, on top of that, they played clips of either actors fake laughing or real, unscripted LOLs. 70 adults listened to these cringy quips and rated their funniness. About a third of the volunteers were autistic. Results? Jokes with fake laughter were rated 5% funnier. With real laughter, 13% funnier. Adults with autism and those without showed the same pattern. Turns out, the sound of laughter changes how we all feel about comedy. Still, I have a bone to pick with dad jokes. It's the humorous.
17: The Lowdown on Science is produced by LDOS Media Lab in partnership with the University of California, Irvine Science Communication and 89.3 KPCC and made possible with the generous support of the Fuse Family Foundation.
5: Science Radio for Newark.
18: DW Sitaru Seagi.
19: سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں رپورٹس اور خبروں پر مبنی اس پروگرام کے ساتھ میں ہوں افسر آوان. سلام قبول کیجیے. مائکروسافٹ ونڈوز 8 کا پبلک ورژن ریلیز.
20: ونڈوز 8 نہ صرف بوٹ ہونے میں بہت کم وقت لیتا ہے بلکہ یہ ونڈوز 7 کے مقابلے میں کم انرجی اور پروسیسر کی کم طاقت بھی استعمال کرتا ہے. امید کی جا رہی ہے کہ ونڈوز 8 کا مکمل ورژن رواں برس ستمبر یا اکتوبر میں ریلیز کر دیا جائے گا.
19: گوگل کروم میں سیکیورٹی کی خامیاں تلاش کرنے پر $1 million کا انعام.
21: فل کروم ایکسپلوئٹ کو ممکن بنانے والے اس شخص کو $60,000 دیے جائیں گے جو گوگل کروم کے کسی صارف کے کمپیوٹر کو ہیک کر لے گا.
19: اور حیاتیاتی جنگ کے خلاف جرمنی اور بھارت کا تعاون.
22: جس رفتار سے ہم لوگ کی پارٹنرشپ بڑھ رہی ہے وہ دن دور نہیں ہے جب ان دا نیکسٹ فیو ایئرز 2-4 سال کے بعد شاید جرمنی ہمارا اسٹرانگیسٹ پارٹنر بن کر آئے گا.
19: ان موضوعات کی تفصیل شامل ہے آج کے پروگرام ستاروں سے آگے میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ستاروں سے آگے میں سب سے پہلی رپورٹ ونڈوز 8 کے بارے میں ہے. معروف امریکی سافٹ ویئر کمپنی مائکروسافٹ کی طرف سے اپنے نئے آپریٹنگ سسٹم ونڈوز 8 کا پہلا پبلک ورژن ریلیز کر دیا گیا ہے. مائکروسافٹ کی جانب سے اس پیش رفت کو کمپیوٹر اور اسمارٹ فونز کے میدان میں ایپل کا مقابلہ کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں عدنان اسحاق سے.
20: نئے آپریٹنگ سسٹم کی ریلیز کے موقع پر سیاتل میں قائم اس سافٹ ویئر کمپنی کی طرف سے کہا گیا کہ یہ نیا ورژن ونڈوز کے ابتدائی ورژن یعنی ونڈوز 95 کے مقابلے میں بالکل ہی مختلف انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ونڈوز 8 اب تک صرف رجسٹرڈ سافٹ ویئر ڈیولپرز کو ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب تھا، مگر اس کے باوجود یہ آپریٹنگ سسٹم 3 ملین کی تعداد میں ڈاؤن لوڈ کیا گیا۔ ونڈوز 8 کی نئی نمایاں ترین بات موزیک طرز کا اس کا ایکٹیویٹی ڈسپلے ہے۔ اس ڈسپلے کی بدولت صارف کا اپنے کمپیوٹر پر مختلف کام انجام دینے کا طریقہ کار بدل گیا ہے۔ نیا آپریٹنگ سسٹم پرسنل کمپیوٹر کے علاوہ ٹیبلٹ کمپیوٹرز پر بھی استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ٹچ اسکرین کے علاوہ روایتی ماؤس کے ذریعے بھی مختلف کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ٹیبلٹ کمپیوٹرز کی نہایت تیزی سے بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں قدم رکھنے کے حوالے سے مائیکروسافٹ اپنی حریف کمپنیوں ایپل اور گوگل سے برسوں پیچھے ہے۔ مختلف مارکیٹ سرویز کے مطابق ملین کی تعداد میں لیپ ٹاپ صارفین اب ٹیبلٹ کمپیوٹر استعمال کرنے لگے ہیں۔ دنیا کی نمبر 1 سافٹ ویئر کمپنی رہنے والا امریکی ادارہ مائیکروسافٹ اسمارٹ فونز کے میدان میں بھی کافی پیچھے رہ گیا ہے، جس پر اس کمپنی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے کہ یہ پرسنل کمپیوٹر کے بعد کے دور کے لیے خود کو تیار نہیں کر پائی۔ مائیکروسافٹ کے ونڈوز ڈویژن کے سربراہ اسٹیون سینوفسکی نے ونڈوز 8 کی ریلیز کے موقع پر بتایا، ونڈوز 8 میں وہ طریقے اکٹھے کر دیے گئے ہیں جن کے ذریعے لوگ اپنے کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں، بھلے آپ پرسنل کمپیوٹر استعمال کر رہے ہوں یا ٹیبلٹ کمپیوٹر۔ ونڈوز 8 میں روایتی ونڈوز کے سٹارٹ بٹن کو ختم کر کے اب سلائڈنگ مینیو دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ اسٹوریج کی سہولت بھی ونڈوز 8 میں دستیاب ہے۔ ونڈوز 8 مائیکروسافٹ کی طرف سے تیار کیا گیا پہلا آپریٹنگ سسٹم ہے جو ARM پروسیسر کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ ARM چپس اکثر اسمارٹ فونز کے علاوہ ٹیبلٹ کمپیوٹرز میں بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ ونڈوز 8 نہ صرف بوٹ ہونے میں بہت کم وقت لیتا ہے بلکہ یہ ونڈوز 7 کے مقابلے میں کم انرجی اور پروسیسر کی کم طاقت بھی استعمال کرتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ ونڈوز 8 کا مکمل ورژن رواں برس ستمبر یا اکتوبر میں ریلیز کر دیا جائے گا۔
19: عدنان اسحاق ونڈوز 8 کے بارے میں بتا رہے تھے۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے لیے ہیکنگ کا لفظ نیا نہیں ہے۔ کسی بھی صارف کو نشانہ بنانے کے لیے ہیکرز عام طور پر انٹرنیٹ براؤزر میں موجود خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تاہم اب عالمگیر شہرت کے حامل امریکی انٹرنیٹ کمپنی گوگل نے ہیکرز کو اپنے ویب براؤزر گوگل کروم میں سیکیورٹی سے متعلق خامیوں کی نشاندہی پر $1 ملین کا انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں مزید ہمیں بتا رہی ہیں کشور مصطفیٰ۔
21: گوگل کی اس پیشکش کے تحت فل کروم ایکسپلوئٹ کو ممکن بنانے والے اس شخص کو $60,000 دیے جائیں گے جو گوگل کروم کے کسی صارف کے کمپیوٹر کو ہیک کر لے گا۔ انعام کا حقدار بننے کے لیے ہیکر کو اپنی اس کارروائی کی تمام تر تفصیلات گوگل کو فراہم کرنا ہوں گی۔ اس کے ساتھ یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ انعام کا خواہش مند ہیکر اپنی کارروائی کی تفصیلات کسی دوسرے شخص یا کمپنی کو فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ تفصیلات گوگل کروم کی جانب سے ایک ویب بلاگ پر جاری کی گئی ہیں۔ $40,000 کا دوسرا انعام اس ہیکر کے لیے رکھا گیا ہے جو ایسے وائرس کے ذریعے گوگل کروم کے صارف کے کمپیوٹر کو ہیک کرے جو ونڈوز 7 کو متاثر کرے۔ $20,000 کا انعام اس ہیکر کے لیے مختص کیا گیا ہے جو ونڈوز 7 پر اثر انداز ہونے والے ایسے وائرس کی نشاندہی کرے جو پہلے غیر معروف رہا ہو۔ نقد انعامات کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک $1 ملین کی مجموعی رقم تقسیم نہیں کر دی جاتی۔ گوگل کروم کی سیکیورٹی ٹیم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس انعامی سلسلے کا مقصد حصول معلومات ہے۔ ہماری اسپانسرشپ کا مقصد سادہ ہے، ہمارے پاس سیکھنے کا بہت بڑا موقع ہے جب ہمیں فل ایکسٹینڈ ٹو ایکسٹینڈ ایکسپلوئٹس کی تفصیلات مل جائیں گی۔ گوگل کروم کی سیکیورٹی ٹیم کو امید ہے کہ اس انعامی اسکیم کے تحت انہیں اپنی پروڈکٹ کی خامیاں بھی پتہ چل جائیں گی اور ہیکنگ کی تکنیک جان کر مستقبل میں پروڈکٹس کو محفوظ تر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ گوگل کے چیف ایگزیکٹو ایرک شمٹ نے مختلف ممالک میں انٹرنیٹ ریگولیٹرز پر زور دیا ہے کہ وہ پرائیویسی سے متعلق خدشات کے ضمن میں ٹیکنالوجی پر قدغن نہ لگائیں۔ بارسلونا میں موبائل فیئر سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی ہر دور کے ساتھ جدید تر ہوتی جا رہی ہے، لہذا اسے ریگولیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ کسی بھی ممکنہ منفی آؤٹ پٹ کو ریگولیٹ کیا جائے۔ واضح رہے کہ کئی ممالک میں گوگل پر اس کی نئی پرائیویسی پالیسی کے سبب خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔
19: ستاروں سے آگے ڈوئچے ویلے ریڈیو کا یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں افسر آوان کے ساتھ۔ ہمارے آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کے اظہار یا کسی موضوع کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس urdu@dw.de. جرمنی اور بھارت بیماریوں سے پاک اور ایک پر امن دنیا کے لیے متعدد پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں. اس ضمن میں متعدد بیماریوں پر قابو پانے کے علاوہ حیاتیاتی جنگ کے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی کوششوں کو خاطر خواہ کامیابی ملی ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات نئی دہلی سے افتخار گیلانی کی رپورٹ میں.
0: بایولوجیکل یا حیاتیاتی جنگ آج دنیا کے سامنے نیوکلیائی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک بن کر ابھری ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ بایولوجیکل جنگ نیوکلیائی جنگ سے اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ نیوکلیائی جنگ میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں ایٹم بم گرایا گیا ہے وہاں کتنی تباہی پھیل سکتی ہے. لیکن بایولوجیکل جنگ ایک خاموش جنگ ہے کیونکہ آہستہ آہستہ پورے بایولوجیکل سسٹم کو تباہ کر دیتی ہے. بھارت اور جرمنی نے اس ممکنہ خطرے کو ٹالنے کے لیے اپنی مشترکہ کاوشوں کا سلسلہ اس وقت تیز کر دیا جب گزشتہ برس جرمن چانسلر ڈاکٹر اینجلا مرکل کے دورے بھارت کے دوران وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے دو اہم سائنسی اداروں نے ایک قرارداد مفاہمت یعنی ایم او یو پر دستخط کیے. متعدد بیماریوں اور بایولوجیکل جنگ سے متعلق جرمن بھارت مشترکہ تحقیقی پروجیکٹ سے وابستہ سائنسدان انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی میں پروفیسر ڈاکٹر سیدی حسنین نے ڈاچ ویلے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کئی پروجیکٹوں پر کام کر رہے ہیں.
1: کئی چیزیں ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ٹیوبرکلوسس میں ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ پتا کر رہے ہیں کہ ٹیوبرکلوسس کا بیکٹیریم جو جراثیم ہے یہ کس طرح سے پھیلتا ہے اور کیا اس کی خصوصیات ہے. کیا یہ جراثیم انڈیا میں ہے اور جو جرمنی میں ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے یا مختلف ہے. اگر مختلف ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ریجیم سے کنٹرول کرنے کی وہ ڈیفرنٹ ہوگی. تو یہ سب چیز میں بڑی تشفی بخش ہمیں کامیابی ملی ہے اس معاملے میں.
0: ڈاکٹر حسنین نے بتایا کہ حال ہی میں سائنسدانوں نے یہ پتہ لگایا ہے کہ H5N1 فلو وائرس کو لیبارٹری میں بھی تیار کیا جا سکتا ہے. اس طرح دنیا کے بیشتر ممالک سے پولیو کے خاتمے کے باوجود نیا پولیو وائرس تیار کر لیا گیا ہے. اس طرح دوسرے وائرس بھی تیار کیے جا سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلے گئے تو اس سے پوری انسانیت کو خطرہ